Maroji angurbe marbatin be chablatu Lartumarige jebe nyumule je jibata namdo paja ngembe.